קריס דה ברג, so beautiful. אני מורי, you needed me. סביבי אותו, אין דנגלס, eternal flame. 11:29. Esse é o Good Times Paradiso aqui na Nova Paradiso.